0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsachovi. 577-40-10-20.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.